0: Thank you. メンバーのご紹介しましょう。渡辺隆、ドラムス。森康史オンベース。高瀬健二ピアノ。それに、今日のスペシャルゲストでございます、ギターの高柳正幸ギター。
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe.

0: 2536900、ファックスで京都0752536901、または e メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: 夜通し用のそういう話。

はい、皆さんおはようございます。この番組は京都市中京区下京区でお聞きの方は 79.7MHz で、このエリア以外の方もオンラインを通じまして同時放送でお届けをしております。よろず和尚のそういう話は、冠婚葬祭と就活支援等、よろず相談は信託寺のご協力で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、私よろず和尚こと冠婚葬祭就活アナリストの高藤俊之がお届けいたします。

はい、改めましておはようございます。夜通しおこと冠婚葬祭就活アナリストの高橋俊樹です。はい、月が変わりまして、5月1日、お聞きいただいている方によりますと、今ゴールデンウィーク中という方もおられますし、カレンダー通りで今日は平日で、この後、お仕事、もしね学生さんも今から学校という方も多いんではないでしょうか。さあ、5月1日から、この放送をしますので、今月は5回にわたってお届けをしてまいります。さて、年度の方がですね、令和8年度に変わって、1ヶ月が過ぎました。で、私今令和8年度に取得の勉強をしておりました、新たな資格も無事2つ取得することができまして、今月はですね、そんなこの番組のタイトル通り、よろずやお師匠のそういう話のよろずな相談でも漠然としていて、じゃあどんなよろずな相談ができるんですかっていう声を時々いただきます。で、今月1ヶ月にわたりまして、いわゆる5回にわたってお届けするのは、では私が今保有している資格を生かして、どういうふうに皆さんのよろずな相談をご聞きいただけるのかというところをお話してまいりますが、まず就活に関する資格からです。はい、就活に関する資格はですね、すでに2017年の12月から、ここの一般社団法人就活協議会の資格を持っておりまして、現在は、その関連が就活ガイド資格1級、そして就活ガイド資格2級検定認定講師、エンディングノートセミナー認定資格、そして信託コンシェルジュ、就活セミナー講師認定資格という、この一つの協会の5つの資格を持っているんですが、そこで、皆さんにこの資格で提供できるのは、いわゆる就活支援です。もちろんね、国家資格はないとできない就活の、様々な手続きとかありますので、そこに関しましては、私の大いなる横のつながりで、またね、おつなげするということもできるんですが、私自身ももちろん専門はいわゆるお葬儀でありますとか、その後もですね、お墓のことでありますとか、そういったところをはじめ、この全般的に見た就活の資格といういわゆるところで、もちろんお手伝い、お困りことがあって紹介してほしいというところでありますと、例えば信託コンシェルジュでこの一般社団法人就活協議会のグループ、オムニコーポレーションの就活に関する商品、いわゆるプランがありまして、この信託プラン、信託サービスっていうところのご説明、ご紹介も、私の資格ではできます。この他ですね、

自分自身も、就活の勉強をしたい、資格を持ちたいという方には就活ガイド資格2級、こちらはですね、いわゆる講座方式で行います。私3月31日も、ご紹介いただいたサロンの皆さん6名の方に、この就活ガイド資格2級検定の認定試験、そして、その前に約3時間にわたって講座の方を行わせていただきました。まあ、こういった形で、就活の資格で、皆さんのよろず相談にお答えしていきます。さて、来週、5月8日以降も今保有している資格をどのようによろず相談に生かしていくのかというところで皆さんにお話をしてまいりますので、また来週以降もこの時間どうぞよろしくお願いします。この番組は冠婚葬祭と就活支援等、よろず相談は信託寺の協力で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、よろずよしおこと冠婚葬祭就活アナリストの高藤俊之がお届けをいたしました。それではまた来週この時間お目にかかりましょう。ではこの1週間ゴールデンウィーク、学生の皆さんもね、カレンダー通りでも連休がやってまいります。どうぞ充実した1週間をお過ごしください。それではごきげんよう。そして今日今からお出かけの皆さん、どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。You're listening to

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話 075-253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。 You're listening to 7

0: 79.7 Radio Cafe
1: Radio Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。